o Papatūnuku. I tēnei rā ko tō mātou manuhiri, ko Henewai Pōmare. Ko ia te tahi o ngā kaitoa i te tahi tīma Kapakauri, he tīma arohe o te taitoke rau nei. Kei raro iho nei, ko ana kōrero e pāniki o na tupuranga, o na hiahia mo te tākoro hutu pāoro.

0: ki nā no tākoutou katoa e te hunga whakarongo. Ai, nau mai hara mai ki roto i tēnei o ngā kaupapa kōrero, ki roto o te whare o te reo ki Papa Tuanuku. Mihi ana hau ki taku manuhiri i tata nei, tēnā koe hene wai.
1: Tēnā koe.
0: Mai, haere mai.
1: Kia ora.
0: Ai. Hei tuatahi, hei kōrero tuatahi, mō tāu ai hoa. Hoi nō kōrero mai kia hau o kā wai whakaheke tō wāhi whakapapa o honunga ki te tai tuke rau nei. E rau mō kōrero.
1: Oh, ai, tēnā koe. Tēnā koe tō pōwhiri mai. Ai, tēnei rā, kia hara mai au, kia noho tai ki a koe, kia iāna tāua.
0: Ai rā.
1: Mō ngā take katoa ai. O te wā, me ngā huaranga o te kāinga nei. Ai, tēnā koutou, taku ingoa ko Hine Wai Pomare. No konei tonu, no te hokianga, no ngā pomare, ngā teihi, ngā tākuira o Pangaru, no ngā, mea na wetai ni he praki pere no ngā pārai o Pangaru. Ngāti manoa, te kaitū tai, te waiariki, me ngā hapu maha o te hauraro o te hokianga.
0: Tēnā koe.
1: No te haurunga hoki a hau o te hokianga, koe take mea na wetai tamo, no te hokianga, no te mea no ngā, ai, no ngā hapu maha. No ngā rifi o te hikutu, ngari he taha mātātua hoki tōku, no roto o Tauranga Moana, Ngāti Pukinga, Ngāti Rangi, Ngāti He, te tahe no taha he tarara. Ai, te taha taku mana taha tarara.
0: I whānau mai koe i hea, i tupu ki reira noki.
1: I whānau hau i kone i te hohi pere o Rāwene. Ngari, ia huritau, whānau mai o te maramo Hānuere. Ia huritau ka kōrero mai taku māma mō te rā i whānau mai ai au. Whakamahara mai ia i tauara tonu rā i whānau mai au i te tahi, i te hātare, i te pō, te haura mai te tikau i te pō. Take mohana i ki tērā nā te mea, tata kore tai ia ki te hohi pere.
0: Ai.
1: I te kōpū ia, i te kaukau ia, i te moana, i te whiti kraka, tahi ia ka rongo i ngā mamaitanga o te pepi, me te whakawhānau pepi, ka peke rāo ko pāpā ki te motoka, ka tari atu i ngā tuakana me toke tingāne a tamaura ki te whanau Auntie Di. Ka waihoi arau take kona, tahi ka haere te rori o Kautilu Road. Oh, ka raru te motoka. Broken down i te taha o te rori, i te pō tonu rā. Waimari i haere mai tētahi o rāua hoa, ka tari i a mātou ki te hoipere o Rāwene, tahi ka whānau ki kona. So, whānau ki Rāwene, te hoipere rā, ka noho ki hokianga mō tētahi wā, ki tō mātou kāinga, tō mātou whenua i koutou. Engari, i hawe tamariki tonu ana, ka haere ki tāmaki noho ai. Take nā te mea tō mātou tungane, a tamaura.
0: Ai.
1: He, tēnō kū, cool, yeah? Engari, he tamaiti haua, hanga pake ke te whakatupu te tamaiti rā e kona i taua taimarana re haere ki tāmaki noho ai.
0: Ai.
1: E kona mō tētahi wāroa, engari, ono pea taukimuri, me rima e ono taukimuri, hoki mai hau ki te kāinga noho ai, me takuhari.
0: Ai rā.
1: Nui te oranga i te kāinga.
0: Ai. E tika ana. Oh, tēnā koe. Tēnā koe hine wai. Oh, a te take, wow. Ngā take, tētahi o ngā take i te hihi au māu ki hara mai ki te kōrero tahi, ki te iāna i Wainganui a Tāua. Kia kōrero atu mō tērā o ngā kaupapa, tō noho, tō prei, tō tākaro, tō mahi i roto o tō tīma a rohe o te tīma kapa o te tai tukerau. Nē?
1: Ai.
0: Kōrero mai o te pai o tō mahi ki roto i Taua Timara, i roto inga mahi e kapa nei tō manawa.
1: Ai.
0: Ai.
1: E torupea ngā mea e mura nui ana i roto i tōku ngākau, ko te reo Māori, ko ngā huaranga, me ngā mea hono ana ki te hokianga, nā, me te hauora. Nā reira, taku pai ki te whitu pāro, me te tīma kauri o te taitokirau, te tīma tō mātou tīma, e piri ana te taha kāinga me te taha hākinakina reo, hākinakina hauora, so tēnō pai tērā ao ki hau. Tīmata mai pia ia hau e tamariki ana, ko hau te tahi paikiki au te tākaro i waho, bull rush, oma oma haere, go home, stay home, wera kemu katoa. Pine me ngā tamariki katoa o te ao Māori, ko te marae ate o te, te whira tuatahi. Ai, ia koe tamariki ana, ko nā koe pohe ana, ko koe tetahi o ngā opango, tākaro haere ana, pera hoki ahau e tamariki ana. Pai ki ahau ngā hākinakina katoa, poetara whitini te pāro, poetukuhu, pā, whutupāro, engari tino pai ki ahau te whutupāro. Nui ngā hua, te noho tahi ki ohoa, tākaro tahi ki ohoa, engari kei kona hoki we tahi pūkenga ka tupu i roto i te tangata, e tai ana koe te whakamahi i roto i tō ao katoa, te ina ka tino ako koe ki te mahi tahi ki ohoa, mo tētahi whāinga ko tahi, ko ia e mahi ana i tāna mahi hei lock, ko hau e mahi ana taku mahi hei front rower, ko te hoa e mahi ana tāna mahi hei first five, engari e mahi tahi ana.
0: Ai, he
1: tīma ne. Ai, mahi tahi ana he tīma.
0: Ko tahi, ne.
1: Ai.
0: E, kia ora.
1: Ai, ia nā, nui ngā hua, pai ki au te ngā tuki tukinga.
0: Ai, ne.
1: Ai, tino pai ki au te ritu tangata, te wero i a hau anō, mehe mehe hoariri ki mui a hau, pai ki au te mōhio, ai, kore ia i pāhi au, ko te ritu a hau i te hoariri rā, kore ia i piro, ko hau ki te toa. E momo pūkenga ka te pūrutu te hinengaro i te tangata, kia hanga mai a koe, kia pakari koe. Ia he pai te ao whutipāro, tino tupu ana i tēnei wā.
0: Ki ora.
1: Ia hau e tamariki ana toritori noho ngā kōtiro i tākaro. Engari tino tupu ana i ane, ko aku kranga tamahi ne kua timoto ki te tākaro, a waio me Pep. Yeah, me te nui o ngā kōtiro, riki hoki, tino tupu hoki te ao te riki.
0: Ai, i te mohi ai, ka tino matomato, ka tino nui, ne, tino nui ana ki te tākaro, hakina kena ki roto o tāmaki. Ai, tēnā pēa, kei roto hokianga ko i nāi nei, ne, tēnā pēa, orite?
1: Kei kona wetahi mea hangarite ana, ko te rerekētanga, te mea nui hangarereke ana i Wanganui te taone o tāmaki, te pūki taone o tāmaki me te kāinga nei, ko te nui o ngā tāngata.
0: Aira.
1: Nā reira, i taku hokinga mai ki hokianga, i whakatū mātou i tētahi tima ko hau, ko taku a te tau aku tino hoa, ko Rawenia Everett, ko Rosie Kingi, i puta i a rau o te whakaaro ki a whakatū tima, ka ringi mai, ka mea tau, ai, kani taku tautoko atu, ka whakatū mātou i te tima, ngā kaitahu kāpura o hokianga, e pai, tū ki motukohu, koia tira ko tō mātou krapu, tēnō pai te tākaro tahi ki ngā whanaunga, me te mau, you know, te repito kāinga ake.
0: Oh, ai, me you know, nui tēra ne. Ngā
1: rana i tāmaki, so pai te hoki mai ki te tākaro mo tētahi krapu hou o te kāinga, no te kāinga ko ngā.
0: Aira, kei roto koe te tahi tīma, te tīma o te rohe.
1: Ai.
0: Ai.
1: Te mate kē, ko te toru noiho o ngā tāngata e noho mai ana, nā reira, ina kōpū te tahi oho. I ngā whara e mate nui nā te mea, ringi haere ana koe ngā whananga ki te rapu kai tākaro anō. Toritori noho, engari ngā pēki taone, tēne ngā wahine.
0: You know, e mahara nā au te wā i roto o ia kāinga, puta noa te hokianga he tīma.
1: Ai.
0: He tīma hutu paore, he pēne, whakatangitangi.
1: Ai, Opo Dolphins, Whirinaki Warriors.
0: So, ai, ki te...
1: Waimā, Tāheke, wera kāinga katoa, yeah.
0: Ai.
1: Mea pēne.
0: Ai, mea whakatangitangi, ne. Ngā pēne mo i o ngā kāinga. Ai. Ngā whānau i o ngā ai. Kāinga. Ai, aroha pai au mo au a rā.
1: Mahara nei hai tamariki ana i te ora tonu wetahi krapu. Ngari rongo au i ngā... Ono tukau, whiti tukau, wari tukau, tini, he nui ngā krapu i aua taimara.
0: Ai, and hata kehi hoki mo te āhu o te whira.
1: O ne?
0: O ai, ka tākaro koe ka hea, ai ngā hōru, me ngā kautiko. Ai, ngā taiapaku, pakuru ngā taiapaku. Ngāni, pai tira, me pehe te kaiarahitanga o tō tīma. O tīma. Tēnā pē he management committee, committee manage.
1: Ai, nā reira ko te tēnei tīma e nohana ki raro te uniana o Taitokerau, so Northland Rugby Union. Na, Waimari e mātou he nui ngā kaiwhakahaere mo tō mātou tīma ko ngā coaches, ko ngā managers, nā me tō mātou tīma leadership, ngā kaitākaro, nā me ngā kaitākaro. Me te tīma development hoki, tīma development hoki tō mātou. Pai te, ko tino tupu I roto I ngā tau. Mahara hau, ia hau, tai tamari ki ana.
0: Kōrero mai, kōrero ki ngā kai
1: mai. Ina tākaro whutu pāro koe, Waimari, tīma wahine, Waimari e koe ina riro I a koe tētahi tīhā te kotahi. Rua tukau taupia tērā ki mire, ngari iae ne, ka riro mai ki a mātou, e ruanga tīhā te, he traupoto, he huri, he heritage top, he backpack, he peke, nui ngā tapu tapu, nui ngā rawa, ko tino tupu I roto I wene tautata ne, sei, e, na, e hari ana hau, e pērana te tupu o te kēmu wahine ko tatariti ki te kēmu tāne. Bidi ngā pūkenga hoki ko tino tupu ai. Te... Ai, ko pakari ngā wahine? Ngā ai, kōtiro.
0: Hore kau te tahi kaha, you know, ki te mātaki taki huta paro, aha ko tāne mai, aha ko wahine mai. But ai, I ki te ahau I roto o Ahipara, o te Rarawa.
1: Mm. Oh, ai.
0: Oh, hari pai au mo aku kohen karanga, wako ngā karangata mai ne ngā wahine rā iau. Ai, me pehe tō pake ki tanga o tēnā pe ko koe te tahi o ngā kuia.
1: Ko hau te tahi o ngā kuia. Oh.
0: Au, ai, marika e hine
1: wai. I te duty presentation I tērā wiki, tai atu a māma, a rangi māri e me wetai o ngā tamariki, ka tū a rangi, ka pāo mai ki, ka ki ia. Tarararara, e te kuia o te tima. I anā ko hau tētahi, oh, engari ko pai. Waimari ahau, kei kona tētahi o ngā hoa, a Trish, ko ia te mea kaumātua o te tima ko hau, kei raro iho ia, ko tahi tau raro iho iaia. Oh, engari, ai, kuia, rawatū. Taku tau mutunga tēnei, ko te whakaeri au ngā putu, te mutunga.
0: Oh, te kaupapa no tērā.
1: Oh, ko kuia haere, te tinana, ko hihia ki te whakawhānau pēpē, ki te aro ki wetahi atu whāinga.
0: Kia pai. Yeah. Yeah. E nui ngā mahi, ne? E nui ngā, ki te noho ki roto I tērā ko ngā prakatehi, and tēnā pē, tō, roa te haere, tawhiti te haere.
1: Ko ai ngā,
0: ki ngā momo
1: mane,
0: prakatehi.
1: Ka haere ki te wharekori, tūrei wharekori me te prakatehi ā tīma. Wenerei, whakata taite, prakatehi ā tīma. Praere, mehemehe kemu kei wāhi ke, pene me, I riri mātou ki whakatū ki Nelson I te rātu wiki, a te rua wiki ka rere ki Pōneke, ina pēra, a te praere ka rere, hatare ka tākaro, taua pō tonu rā ka hoki mai, a te rātapu raine ka hoki mai. Nā reira, tō wiki katoa, ka pau ki te whutu pauro. Nā reira, yeah, he mahi nui. Waimari anau, hanga paitaku mahi, whakai mai ana rātou kia wehe, ahau I ngā, kia wātea I ngā wae, tikana kia wātea. Ngai, ko etahi wahine, e mahi ana mo etahi wahanga o te rā anahe, etahi wahine, kaha nui taku mihi ki ngā wahine ngā māma o te tima.
0: Ai rā.
1: Nā te mihi mahi ana, tākoro whutu pauro ana, ka hoki ki te kāinga, he māma hoki. Mahi nui te rā.
0: Ai,
1: ngari
0: tēnā
1: te tol te wahine ne, ki tēnā tā.
0: Ai, ai, koera, e tikana, koera te tū, te momo o te wahine. Tini ngā mahi, ne? Ai, whakaro ai au mō kohine. Meheme e hehe ana a kohine, tēnā pēra ia koe koe e kaha ana ki te putatu ki waho te tākaro, te mahi te tutu hoki. Aha, and meheme e hehe ana ia kia prai, kia tākaro I roto I te tahi tima wahine. Heaha o kōrero, heaha o kōrero atawhai awhinātu ki ae me pēhia ka uru ia.
1: Ai, te pai o te hakinakina ne hanga rite ana ki ngā pūkenga katoa. Mehe me koe hi hana ki aptino pakari koe I roto I tētahi mea, me prakatehi koe I ara. Pene me te karanga.
0: Ai rā.
1: Hara I te mea ka whānau noa mai koe, kei kona tērā reo, tērā pūkenga karanga, no me prakatehi I ngā wā katoa. Pene me te poitarawhiti whutipauro ngā mea katoa sei. Prakatehi o pūkenga pāhi, te rutu, wena mea. Engari, ina hehena te tangata kia tino pakari rata I rata tei mea, ia rā me prakatehi. Engari, ki ngā tamariki, te mea nui hei tāku ki te
0: ahiaki
1: noa. Yeah, kia rongo rata
0: I te ngahau. Just hea ngā rata ki te mai, ki te have fun. Ai, ki te prai.
1: Ngahau. tākaro, hari, tētahi tripea i tētahi rā, you know, ka tahi ka hari ki te āna ki ngā hoa, mahara yo ia niwa e tamariki ana. We tai tāme hari no ia ki te kōrero ki wana hoa, you know, ono whiti tau.
0: Ai.
1: Muri ki e, kone te paro, e kone ki e me tēnā hoa, i āna no āna, e nā.
0: Ai, pēnā ngā kōrero tōku pāwha, tōku mata, oh, aroha mai tumu mō. Hei te whira tumu mō, kani kani ana.
1: Paina, ki te koe ko huri ia, hei kai pāpāho mo te awa whitu paro, jane?
0: Oh, kia ora. O, ka pai, you know? Ka puta mai e hua.
1: Hei hua nui. Mai e hua nui.
0: Ai, e nani, mohea na hau, you know, kei ngā te tahi whakaro pe, te tahi whakaro, orekau tino paikia, i ngā tīmatāne, ne, me pēhe warātau tautuko ki te kaupapa nei, ko whakawātea, te tahi, e tahi wāhi hei uru ko tiro ki roto i ngā tima. Tēnā pī te wā e tākoro ana i roto ngā kura?
1: Mō ngā tamariki, pai tonu e whakaihi ana kia tākoro tahi ngā ko tiro ki ngā tamariki.
0: Ai.
1: A PEP, o Tūtiranga Tohi, a tana tima under nines kai taia, e toru pia ngā ko tiro te nuinga he tama. Pai ana, ka pēra nuinga tima. Ai. Ki tēnā e tino, nu, ko piki haere
0: ko piki.
1: Te nui o ngā kōtiro.
0: Ko tēra te mea pai kia.
1: Ai, e ko pai haere e aki aki ana nainei, e aki aki ana ngā whānau i ngā kōtiro ki te tākaro. Mahara hau ia hau tipuana e nui ngā pāpā me ngā whanaunga i mea tēnā ki ngā kōtiro. O kaua i tākaro, ka whara koe, e hara tērā i te kēmi mo te kōtiro, mo te wahine, waiho ki ngā tāne. Uera momo kuru, ki tēnā rata i ai nei. Pai te kēmu wahine, pai ngā Black Ferns, pai te Northland Cody, pai
0: uera tīma. Hoki ana ngā kōrero mō ngā pūkenga, ne? Ai, hore kai tino pai mehe me ko tere ko te tuki tuki mo te tuki tuki te kākinga, te take. E wale engari mehe me kei a koe ngā mōhioranga ngā pūkenga e pāna ki, awau, me fiti koe, me fiti, taku tāna, oh, me fiti tō gautatū tahi.
1: Whakapono nui ana hei, mohe ana hei, hanga, whakahihi tēnei ngari, whakapono nui ana hau kei roto i a tāua te Māori, ngā pūkenga pai mō ngā momo, kori tinana, whakamahi te tinana.
0: Tēnā koe.
1: Hākina ki ngā take tērā, māmā ki atu ki a tāua te Māori, ngā kēmu pēnei. Whakapono nui ana tā, whakapono nui hoki ana hau,
0: whakapono noki amu tērā. Kei roto i a tātou
1: ngā puhi. E rā pūkenga take tērā e kahana ngā whanaunga o ngā puhi. Ki te tākaro me te uru atu ki ngā tīmanu.
0: Me te rātu āhuatanga, pai ki au, pai, te momo.
1: Ai.
0: Tēnā pēr, he momo kei roto i tō whānau, tō hapu, tō iwi.
1: Nā, tikana.
0: Wow, kua kōrero te tahi waku whāia. Ai, ko tere te take he iwi kaha nā, wana kore? Ngā skills, aquatic skills.
1: Yeah.
0: O māta o te hutai.
1: Ai, yeah, oh, no tata mai ki te moana, yeah.
0: Ai, you know, era? Whakaro, yeah, that tino, that just blew me away.
1: Ai,
0: yeah,
1: nā tikana.
0: Ai, yeah. You know, so mehe me ko tera tō momo perane i te waiata o i te whakatangitangi ki tāo, ma tramu.
1: Ai.
0: Tēnā pē, ai, ka heke iho mai. And I, mahara nau ngā kōrero o pātait, ko te momo,
1: ai.
0: Ko te momoa. Tēnā pē, kahua tau ki a koe rua tukau maari ima te paiheneti mo te whakakaha, mo te prakati, engari, kai roto i tō mumu.
1: Tikana. Nā te mea, wetahi mea, kore taia te whakapakari mā te prakati me te omo manoi hoi te whiro. Whira, pene me te maia, te maia o te tangata. Ai. E hara i te mea, ka ako te tangata. Oh, tai ana pia, engari, kai roto hoki wetahi tērā. Māngaru, tērā, māia ki te rutu i te horeri, aha kua te nui, te iti, te horo, te pōtiri. I nei kei roto i te, kei roto tērā i a tāua o ngā puhi.
0: Aira, no, tēnā koe, tika ana, i rungo au ngā kōrero pērāna nā.
1: Wehi kore.
0: Ai, oh, kia ora. So, kia hau nei, ka kite atu au i tō pai, ka kite atu te pai o ngā wahine i roto i ngā tima. Whakaro ai awa, mea. He aha atu, ka mauria mai, you know, ka aha atu. What is it that you bring, ne? He aha o pūkenga, he aha ngā whiako ki roto i a koe, hei tā koha mo te kemu, mo te mahi. Aira, koe raku aku pātai roto i au mo tō mahi. Kos ki roto I tōku mahi o te reo karanga, koina aku, aku hakaro, koina te iho aku hakaro, I te wā I tū au, I te wā I haere ata, taku kohete ki wetahi atu, o wahine kaha ki te kohete, kohete wetahi wā, hakaro ai au, ok, kia ora, but kaha, he aha tō tā koho, tā koha I mauri mai e koe. Ai. Mo te kaupapa.
1: Ka hoki pia ki tō pātai mua tatara mo te rereke pia o te kemi wahine, ngā tīma wahine ki ngā tīma tāne.
0: Ai.
1: Te tahi mea tāhua o ngā tīma wahine ko te whakai kia haere tahi atu ngā tamariki ki te tīma. So I rere mātou ki, ina rere mātou ki te tahi wahi haere raini ma te pahi, pai ana kia haramai ngā pepi I ngā whangai ana ngā māma I te pepi.
0: Ai.
1: Whangai iwa atu ana. So ka pera, kore koe kite I tērā ngā tīma tāne. Kore koe kite I te tamaiti haere tahi ana ki te tīma. Engari ngā tīma wahine, ai, tino pēra ana. Mātou katoa e teaki ana I ngā pepi rā, awhiawhi ana I ngā pepi. O mahaere ana ngā tamariki te taha o te whira pai ana. Kore koe he raru, tino pēra ana ngā tīma wahine. Haere mai ana ngā tamariki ki te prakati. Kore koe kite I te nuinga o ngā tīma tāne. Tērā, rua te paihoki o te tīma wahine hei tāku he ko te nui o te marama ki tēnei mea te ao o te tangata. Harei te mea e whakaro ana, oh, ko te whutupauro tō ao katoa, marama ana te wahine.
0: Ai.
1: Te nui ngā wahine, he māma koe, he kaitākaro koe, he kaimahi I tō marae, he tamāhine te aki ana I o mātua. He nui ngā pōta e mau ana I te wahine, nā rea ka hanga ngākau tūwhera ana. Te nuinga o ngā wahine I roto I ngā tīma.
0: And me pehe te whakapurupuru ngā haoro.
1: Yeah.
0: Ne?
1: Ai.
0: Me pehe a tāia koe te whakawhana ki te whakatīni atu. Ai. Te orite, te whakarereke. Ai. And he o pukenga. Ai. Oh, kia ora mo tira henewai. So, heaha te tūranga pai kia koe I roto I tō mahi tākaro?
1: Hau taku tūranga I tēnei wā ko te prop, tight head me te loose head, pai ana ngā
0: tahairua. And heaha ngā pukenga, heaha ngā mahi o roto kus. E hara au te wahine tino rata ki tu paorota, māwe kōrero mai.
1: Te prop, he front
0: rower ia. Ki tēne iti
1: nei. Te prop, he front rower ia, nā reira, ko ia tētahi o ngā, te kāhuia ki ana ko ngā Ford, ngā paumua, nā mā tahi rua torifarima ono whituwaru, ko ia wera ko ngā Ford. Nā, I roto I tērā kāhui he rōpū anō ko ngā, ko te Type 5 te ingoa. Me ana rā te ko tērā te engine room o te tīma. Nā te me ko koe mahi ana I ngā mahi, harei te mahi flashy, ko ngā mahi paru-paru. Rutu tangata, scrumming, line-outs, malls, clean-outs. Wera mahi katoa koe, wera ko ngā mahi matua. Ka waiho I te ngā mahi flashy ki ngā parirau, ki ngā wingers, you know, piro ana. O makana ki te omai ngā tahata.
0: Ko rātana me tere ne.
1: Mahi paru. Mātanga mea mangu ana ngā kanohi te mutuka o te pira o te kēmu. Rāru ana ngā. Te au ana ngā huruhuru. So, koe tēra ko taku tūranga I tēnei wā, engari ko tākaro hoki au. Taku timatanga ne hanga, tū ai kē atu au tau o taimara. Timatahau hei back center.
0: Ai.
1: Center, E pai tērā tūranga nā te me kaha koe ki te oma ki te horiri. Engari ko huri hei paumua I aine. E pai kia, pai kia. Taku tūranga pai, tu tūranga pai rau atu kia, ko te flanker. Nā te me hanga wāte ana koe I ngā scrums, ki te oma haere, pai ana tō haere ki tēnei taha, tērā taha o te whira, rapu mahi, oma oma haere, support lines.
0: Kaha pai.
1: Ie yeah, pai.
0: Ai, mahara hau ki ngā kōrero o tōku hoi, te wāi ōrana, ko tāna nama, o tāna hāti, ko te tikaumatahi.
1: Oh, wenga?
0: Ai.
1: Oh, kia ora.
0: And ko ia ko te tianara o te tīma.
1: Kia ora.
0: Ai. So, pai, tēnā koe o tērā.
1: Hutupauro te riki raini?
0: No, hutupauro.
1: Oh, pai.
0: Haka hoki mahara ki aia.
1: Tērā whānei, ne, kahana rātai. Kura koe mo te momo iro tu te whānei.
0: He kemu tino toa, mākiha.
1: Hakinakina, ai.
0: Yeah, oh, tino.
1: You know, mahara nahu I waimai ngā pāwos I ngā wā mua. Ai, ai,
0: ai, ai rā.
1: Yeah, e hoki mai pia hui rā.
0: Kia ko, wā ko e ko ngā, ko te kemu pā, ne, he,
1: pā,
0: he tākorotanga ano,
1: ai.
0: Tēnā pē I tākoro koe te pā?
1: Yeah, yeah, pākehau te pā, tēnā pā te pā. Hare te me tino tōana hei tēnei, because hanga nui. Hanga nui ai mo te pā. Engari, paitone ngā pūke ngā pāhi te pāro.
0: Āra.
1: Engari, nui hoki, ai, tēnā pākehau te pā nā te mea ka pēnei me te whutuparo me wera atu hākina kina ka whaka kotahi mai I ngā whanaunga, I ngā hoa, I ngā
0: I tō tīma, ne?
1: Ai, ki te tākoro tahi ngari I roto hoki te ngahau, so I roto hoki anga I tīmata mātou I tētahi whakataetai module, touch module
0: Ara.
1: I a praere ki whirinaki ki opononi rāni anā ka haere mai ngā tīma, ka tākoro tahi, ka whakarite hoki mātou I tētahi barbecue kia kai ngā tamariki I mua I tā rātou hoki ki
0: te kāinga. Mare, me Māori anō tērā, ne?
1: Yeah, kia kore hoki ma te kai atu ki te kāinga.
0: Right.
1: So, yeah, team, ngā tīma tamariki, me ngā tīma mātou. Pai! Ngahau, rau atu. Ngahau,
0: kaha rau atu. Koe te praia ka, kaha koe te kaia. Ngā muri.
1: Yeah,
0: yeah. Koe nā we tahi o ngā whakaro I au a taima rātou. Right. Whā te kautau, me te kautau. Ne. And, e mea tino nui mo te hāpuri kia mahi te rata, te mahi o te hākari.
1: Yeah, tino ki te hau, kei ko nā te rā wairua Māori I roto I te hākinakina, ne te I roto hoki ngā krapu, sa ko taku tīmai tēnei wā ko ngā te rarawa, ko si tīma te rarawa. Ngā utas, mea nui ki a mātou te wini I te kemu, engari he mea nui hoki te manaaki I ngā manuhiri. Nā reira, me reka te kai, me paito te aki I a rātou I kona, nā reira kahana mātou ki te whakarite I ngā kai pai.
0: I runga anō I te whakaro, kau e waiho ma rātou ki a haere atu me te, haka hawe me te ki, hurikau tino poi te rātou.
1: Nā, he mea nui.
0: Tērā, tērā whānau ki te
1: whānau. He mea Māori tērā, ne. Oh, mea Māori. He mea o te wāhi tua whenua hoki. Nā te mea hau I tāmaki, ka hori I tino pērā.
0: Ne.
1: Ka hori, he kai, ka, harai te mea I rongo koe te reka o te kai. Engari konei, ka e tino rongo ana koe nā te mea tunu te tangata I roto I te aroha. Me te hiehia ki a tino hari, ngā hoariri me ngā manuhiri. E tai atu ana ki ngā kimi I e.
0: Ai rā, ai, I rongo au, and ai, I rongo au taku kōtiro, tāna hoa, haere atu ia ki te tākoro, te tākoro, engari tōna mahi kia whakari te kai.
1: Ai.
0: He preiti, engari, hera te preiti.
1: Yeah, no, no.
0: He hopane.
1: Yeah, ai, nā, tino pera.
0: Ai, yeah. I runga anō, me whāngai, yeah, ai, me whāngai. He, he me whakanuia,
1: ai. Ne,
0: he me whakanuia, ki te tero ngā mahi ki te tū, mō tō whānau, mō tō hapū.
1: Ai.
0: Ai.
1: Especially mehe mea ko te ingoa tō krapu, ko tētai mea pene me te rarawa. Nea, ko te ingoa tērā tō iwi.
0: Ai rā.
1: E mana kei roto I tēnā. Tākaro mātou ki wetahi no pepiwai. So, you know, kei kona ngā kōrero mo te toa o te kemu, engari kei kona hoki ngā kōrero mo te tīma. Kei a rātai ngā kai, tino pai he momo wikitoria anō tērā. So, yeah. Me ana ngā hoa katoa, oh no, pepiwai kei a rātai ngā, pepiwai horohora kei a rātai ngā kai re karawa atu. Pene me ngā marae, ne, ka tai atu koe ki witahi marae. Ka mahara koe ngā mea, ai, pai ngā kaikranga me ngā kai kōrero me te reri o te hui, engari, ka mahara hoki koe, oh ai, tērā marae, tēnō, tōhunga ki te manaaki, te reka o te kai.

0: hai iroa, ka tai atu a hau ki te papakāinga o te patua, ki ngā whenua e noho ana ngā uri o Ngāti Wai. Kaore he wāhi e rite ana ki te patua hurinoi te motu. Ko te kāinga tēnei o ngā mātua tūpuna, ko nohongia te kāinga nei e a rāta uri whakaheke.
1: Re pehe o whakaro mo te timatanga ake o tēnei hui.
2: O oh, pai, nā te mea ko oti te ua ne, so tērā te mea nui.
0: Ahakoa i tai mai ahau mārunga waka, i takahia e etehi te taku tai moana, kia tai rātau ki tēnei wānanga hanga whare.
2: Tēnei te mihi atu ki a koutou. Koutou ngā tauira, koutou ngā kaiako, koutou ngā hua. E whai ake nei ngā mātauranga o a tātou tipuna e pāna te hanga whare, arā te hanga whare raupō. Nō reira, nau mai, hara mai, piki mai, kakea mai ki roto i tēnei o tātou whenua a te patunga Whangaruru. Hara mai ki roto i Whangaruru, ki etahi Whakaruru. Ko Whakaruru te hoa wahine o tō mātou tūpuna a Rahiri. E noho ana rāua ki reira ki rongi te pā tūwhatawhata rā o Whakaruru. Haramai, ki roto i tēnei whenua. Ki raro i te maru o ngā kaitiaki, o Tautahi, o Hineruru, o Reira. Haramai.
0: O tia tēnei a wakahui e koe ke mai nei, ki runga i te karanga o tēnei wā. Inari tuatahi e tika ana kia mihia, ki rā ahuatanga o tēnei mea te whai kōrero. Ara, arangi nui e tūnei a papatua nuku e takoto nei a rāua tamariki, e arahi nei a tātou, pērā i te arahitanga au tātou tīpuna i Nehera.
3: Ka koe rau, ko tai mai nei mau, ko te koraua nei, i raro i te tono, ka toro atu tō ringa ki a Māua, ki a Haramai, ko nei te whakātu ki a koutou, te hanga whare, me pēhea te tapahi, te raupō, te piritama ue rātu rākau mo te hanga whare. No reira, ko tai pai mai, mau ko te koraua nei. Tēnā nōku e whae. Tēnā nōku e whae.
0: Tēnā nōku. Ko pāna ihu pā rehe, ko tara āwhare te pare kawa, ko te ritenga o tēnei wānanga ki te huinga ika kai waho o te mātārai. Ki hai iroa, ka tīmata tā mātau mahi ki runga i te whare raupō i raro i ngā tohu tohutanga a tō mātau tōhunga.
2: I whakakore mi e tēnei ki tūtai.
4: I whakakore mi e tēnei. Me tīmata mai. Nā ka kari o ngā rua.
2: Nē, anō.
4: Kari o ngā rua e mi. Te whare nei, me kari ngia, ngā rua, ko tai e rua, e toru, e pā, e rima, e ono, e waru pia, ngā rua. Ana ka hare ngā kāngata nei a pōpō, i te tapai, rākau tika. Whakatika te papa. Anā ka hare rātau ki te. Ki te tapahi raupō. Anā, heria mai te raupō. Anā, kai. A ngā wāhine, tō rātau mai. Ki te rāranga. whāriki mō roto, whāriki mō te kuaha, whāriki mō te uine.
5: E hia kē ngā rā I whakapauhia e ngā kaimahi o mua ki te hanga I tēnei whare, kaore I pau I a mātou te rima meneti ki te takahi.
1: Tēnei hea koi whakawā te hai te papu.
3: Oh, kia tīmata anō I te tīmatanga.
6: Ia koro e mahi ana.
1: Nō reira, engari ko te mea tuatahi me pai katoa te papa.
6: Ai.
1: Mo te aha. Te aha. Kare pai nā otouta ki a tuputunu.
6: Ai. Me whakakorengia ngā otouta.
1: Ai.
6: Me pai te, me whakapainia te papa. Kia noho tuai, noho pai ai tō whare nea.
7: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
8: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikurangi, I runga I te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He tirohanga ki tētahi rō pūkai hoahoa Māori. E hui ana ki whangaruru, ki te hanga I tētahi whare raupō tuku iho. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko wā tea te papa, ko tanguhia nā otaota, ka timata ai nā mahi ki te hanga whare.
4: Now, how's that?
5: Wait.
4: All right, put one peg where he's standing.
5: Wanoa. Yeah, we need here, pa.
4: Yeah?
5: Te whakatō te rākau, hei aha.
4: Hei.
5: Kei te whakatō te rākau mō te aha.
4: O tēnei te rahinga o te whare, ne?
5: Mai, koinei te te kōkunga, ne?
4: Tēnā te kōko. Where are you?
5: Kei konei.
4: Put one over there. Hāre koe, he te tēnō hikuna. Hāre koe.
5: He pai. Koe rā te rārangi nā tau anu.
4: Mai tō rāka? Pura ki rūt.
6: Te pērā sēr tērā.
5: Ko nai pērā?
4: Aiwa.
3: Pē te hohonu o nā rua nei mō nā o ngā pāk.
4: Kia kotahi nita.
3: Hea hei pērā ai te hohonu.
4: Kia pai ai te tū
5: o ngā pāk.
3: Mō ngā pau manua nei o ko ngā kōkunga nāo.
4: Ngā
3: pau, nō reira, kāore pērā te hohonu o nā mea I te taha.
4: Nā ai?
3: Pērā no hoki.
4: Kia pērā no hoki, ai. Kia kotahi mita te hohonu, neo?
7: Tahi.
4: Kia kotahi mita te hohonu.
7: Te pai.
4: Kia kaha.
3: Mai I te kere I ngā rua, ki te kimi I ngā rākau, hei pau mo te whare.
5: Hai te roa.
4: Ka te paihi tēnei.
5: Ai.
4: Ka henga tēnei rākau.
5: Ai.
4: Anna, hāre au ki te tiki tētei rākau.
5: Pai ana. Pai ana, he maha wēnei. Ki konei.
4: Ai.
3: He maha ngā rākau, he nui hoki te mahi, no reira kāti rā te whawhi, mahi a te mahi.
4: I taku, hai rere I te ata nei, ko te au e tahi manuka pai e tupu
5: mai anu pai hoki? Ai, pai.
4: Kai te supu tora tika.
5: Nena, ko te mea nui, ko te tōtika, ne?
4: Ai. And kia pēnei pēr te rahi o ngā kākaho.
5: Nē. Ai.
4: And kia pēnei pēr te rahi o ngā pau.
5: Au e.
4: And me pēnei hoki te rahi o te tūha, te tūahu.
5: Pai ana. Kei, i mea mai, tōna he mahi mo tērā pau tāhuhu, te tāhu tawhito?
4: Okay.
5: Te mahi anō pia?
4: Ie, kai te pai tērā.
5: Mō te kaho ko pia.
4: He pai pē tēnā mo te tāhuhu anō.
5: Tāhuhu anō, pai. Me tango he te kiri? Kiri rākau?
4: Ko te tikanga me āta... Me āta tahu i te ahi?
5: Nē.
4: Yeah.
5: Ai, pēne, ai. Kia puta mai te hinu?
4: Āna.
5: Tērā tāna, kōrero ai. Me tiki te kani, nē.
3: Kia tūpato e rau, kei hinga te rākau ki runga I ākoe.
4: E hi taroa e rau?
5: Kia ha?
4: E whā me te half.
3: Nō reira, ka tū te pau ki roto. E pā?
4: Ai.
8: katahi ka kaha ka whakakiki i te onepu. E tikanga anō hei tahu te ahi. Hea te tikanga i mua i te tahu, e karakia he aha.
9: Mena ke te kōrero karakia kohe, nā te Pākehā tēnā kupu. Nē, karakia, prayers. Āre tēnā, tā mātou, e me hiri hiri ke. Nē, e rere ke te hiri hiri ki te karakia, a te hiri hiri, mā rota te whatu manawa, te hindi ngaro, me te tīnana o te tāna. Anako tēnā.
8: Ka kino kē koe tona. Ka tahi anoa ngai taone nei ka mōhio ki e te atu tikanga e pāna ki te whakarite rākau, ki te tapahi rākau, ki te tahu hoki i te rākau. E kore e waiho te kaha o kraua ki te whāngai ki a mātau i ona mātauranga.

Mā te āta hurihuri ngā rākau, kia maringi iho ngā wai, kei te kakau o ngā rākau e pupuriti ana. Ka roa e tahu ana, kua māro ake ngā rākau.

0: ぱりホキ持てぬ。
1: ko tā te tāne mahi, he tahu i ngā rākau, me te whakatūtū haere ngā pau o te whare. Ko tā te wahine mahi, e whakaemi haere ngā rau pō mai i ngā reporepo o whangarūru. Ko haere a tehini rāua ko rau ki te awhinātu.
2: Nā te kore, kore rori, ai, te pōti he mea, he mea nui mō mātou. Ko tēnei, tēnei whanga ko Tangākiri, ki tēnei taha te Urupā, mai te pakanga ki Ngāpuhi i te tau 1893, ara mai a Ngāpuhi ki konei, whawhai ana.
3: Ko tēnei te wā mo te raupō, ka ramai koe te marama pēpuere, māi rānei, ko pai te tupu ngā raupō. Nena ka ramai koe a te marama te Ā pērera, ko pira. Kake te koe i ngā

0: Kua kitea te mahi tahi a ngā wāhine ki te katoinga raupo mai roto rawa o te repo. Tā etehi he tapahi, tā etehi e whakaemi, tā etehi atu e here i ngā raupo kia pai te whakahoki atu ki te patua mahi ai.
1: Te āhua nei, wai, e tauhau katoa tātou ki te mahi raupo, ki te tapahi raupo. Tōna āhua orite ki te harakehe. Engari, hea nā kōrero a Taranaki. Kia tātou katoa mo, te, mo tēnei mahi.
2: Ai, mēmā te karawa, nā, ka tapahi koe. Kei, runga te paru, ka oe mahi te paru-paru. Ka tapahi, kei mela. Nā, ko tēnei te āhua ki te mahi hānga te whare raupo. Ko ēnā o ngā rai. Mo te āwharena.
1: Mo te whare. Pai tēnei, tēnei momo raupo ki tōna whakaaro, a te o whakaaro.
2: Taitai ake.
1: Nē.
2: Ngā rau.
1: Mō te pakitara me te tuanui o te whare?
2: Te pakitara me ke mua ke muri.
1: Nē, ko te raupo.
2: Ai.
1: Ok. Ai. Tēnā.
2: Ko te ratara ki.
1: Te āhua nei e māma anō hoki te tapahi.
2: Ai.
1: Mahi anō te te, kia ki te mai nā tangata.
2: Ai. Tērā te paru ke raro.
1: Ai.
2: Nā, ka tapahi tēnai. Nā, manoi hua.
1: Mhm.
2: Ai. Ēnei, kā kawe mahi ēnei.
1: Ia pēhe tunui, pēhe tunui.
2: O, e me mai e kia mātai, ko tahi rau ia tangata, engari noi nei, ko tahi manu.
1: O, kua nui, kua nui te arau.
2: Ai, kua nui te arau.
1: Tāhu nei ko oti nā mahi raupo. Kia tā tātou mahi muri mai nei?
3: Ai, ko oti a tātou te tapuahi raupo i nā nei. Me haere tātou te tiki pirita, te ngāhere. Koera te aka hei whakapiri i te raupo ki te whare.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Harjanne maatoi te tiki ngā pirita. Nā te kōrero te karaua nei, he mea pairawa mō ngā kaho o te wharera. Ki roti i tēnei riu, he maha te pirita, i te wā e tamariki mātou, ka hanga mātou ngā bow and arrow mai i tēnei mea. Engari, nāinei, he tekau mā rua ngā pūtu pea, te roa o ia mea, tērā te ki o te karawara, tērā tā mātou mahi nānei.
1: Kia ora.

Ka kuhu atu arau me tana rōpū ki raro ina peka o te wāo nui a tāne, ki te wāhi e mui ana te ngāhere ki te akapiritā. Kaori i rua tā rātou takahi hāre, ka kitea e rātou te tipu o ngā akapiritā.

0: Ko ina i tetehi o ngā mahi a ngā tāne ki te tango i te akapiritā. Ka tīmata mai i te papa, katahi ka kūmea te akamai i ngā rākau. Kei te tupu te nuinga o inei piritā ki runga i ngā rākau rau rekau. Nō reira, ka āta kūmea te aka kia kaua ngā rau o te rākau e ngā horo. Kua oti te mahi a ngā tāne ki te tiki atu i te aka. Kua whakahokia e rātau nā ka piritā ki te pātū watawata, hei mahinga mā te hunga e hangāne i te whare. Kua kohia te piritā, kua wera tonu te ahi kāroa i te aronga o ngā tauira ki ngā tohu tohu a tēnei tōhunga a Taranaki i Nuri.
1: Ngā tāne mahuta. Mēnā ki mai a tāne mahuta nei ngā rākau mō. Ae, Tai nei, e te mohi a te tangata nei, ki te ata tahu te rākau. Ari e mohi e te ata nei, ana i nai nei. Ko rangatira, te tangata rā. E te tino koa te ngākau. O mi aro au ki a rātou. Tō rātou pirangi. Ki te mau ngā taonga, ko tātou kui a kreu. Nō rātou e nei tāo. He mahi nu. Engari, he pai te mahi. Kā tūtaki ki ngā whanau. Nō tērā waka, nō tērā wa. He whanau ngā katoa. Pai rātau.
2: Me rua ngā kiri o te tōtara. O te kiri a waho, a ko te kiri a roto. I rā tirohe.
3: Kai tēnei nā a waho.
2: Ā.
3: Tēnei a roto.
2: Me tapahi koe kia tai ki tōna tīnana. A mohi o koe, koea.
3: I tēngia tēnei tango mai o te kiri ki te tōtara nei.
2: E pai ana, mena, ka tangohia te katoa tōna kiri, kāore pai. Engari me tihore mai te hawhi noiho tōna kiri. Ka mate te rākau mena ka tihore mai tōna kiri katoa, engari te hawhi noiho kā ora tonu.
3: So ka hoki mai pia tāu a te rātau kua putau anō. Oh.

0: chimatakoe te take o te rākau, me chimatakoe i te tihore mai raro, me kūkū mea, me tihore a tōna wā ka taka mai.
1: Yeah, bro, ka pai, kua tae mai, kua tae mai.
0: Pai. No te mea i runga rā mātou i te ngāhere. Te hore mai ana te tōtara nui nei. Ko te tikanga o tēnei e hoa.
2: Hei noho i runga i te tuanui e hoa.
1: Ne?
2: Āna.
1: Kai runga rawa i te tuanui o pē?
2: Kai runga ke rā.
1: Ki hea, ki te taha nei?
2: Ki te tihi.
1: Ki te tihi?
2: Kia kore ai te ua e uru ki roto.
3: Kua tae mātou ki te wāhanga e whakapau ai nā rākau ki roto i te whenua.
4: Te tei o ngā paura, nā rākau, tēnei koko.
2: Good.

0: ki ai te teiwāhanga whenua o Waio Uru, ki raro I te maru o te inu. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua I tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro I te maru o te iwi. E ai ki te hea mana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki I o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga I te whenua kua roa nei e noho ana I te tā wharautanga o te ope kātua hei whare whakamarumaru I ngā whānau o Ngāti Rangi.
1: Ko ngā whenua hoki mai I a mātou I a Ngāti Rangi. E roa te wā ngā whenua kei runga I te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Kia mātou, ko tērā te mea nui, tā piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga I tēnā whenua. E lisana te whenua kia te ope kātua mō 50 tau.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa whakaorareo ki ngā kaupapa whakapakarireo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko I ngā kaiako me ngā tauira I ngā kura o te motu, ka tau hoki tētahi whatinga pūtea ki a te mātāwai, he whakarahi ake I te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, ngā hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri I te reo Māori, hei whakawhanake ake I te reo Māori me te tautoko I te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki e nei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori I ngā kura, I ngā hapori, I ngā whānau hoki, huri I te motu.
2: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te taurawhiri I te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mātāwai, ko te mātāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mātauranga, taurawhiri I te reo Māori, te mātāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero I te reo Māori.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau. A kua koni atu I te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te tei o ngā member pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai māra. Ramatanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mohi o tanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mohi o ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu I te pētihana nā Ngāti Kahungunu I kōkiri tonu te kāwanatanga I tāna pire whakarereke I ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi I ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei I etehi o aua tohutoro a I etehi anō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama hehate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou I te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te ahua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhore I te whakai.
0: Ki ngā take hākinakina, he nui ngā panonitanga I whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toko whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wīwi I te rāwiki

0: nihorai. Ke aku nihorai. Ke aku nihora. Ke aku nihorahi. Ke aku niho koe noho maira. Tēnei, he re no te heraro o hoki anga ki te mihatu ki a koutou. Ka tira. Me anga atu ki te pūtake o toku kaupapa kōrero. Ara, tui ngā turu roa ka tupu whakarito te pā harakeke. Ma i tēnei whakatauki. E tore ngā kaupapa mātua ka boi wai ake. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pā hukuka. Tūroa, te kawai whakamoe a tātai reo, me o tātai tikanga. A, ko te mitinga iho, he kākuno, he tipu, hei rāku. Nō reira, kei aku ni o koe noho mai rā. Ki te huangana te tai tokerau. Tēnā, whakarongo mai ki toku reo rōreka. Tuatahi, i ti hau marangai e tū te pāhukuka. I taku wau, he nui ngā wero kua pābai, he nui ngā tai mahatanga kua taukirungi au. Hoi, anō, nā aua āhuaranga, kua kau ki te ū, ki te mana nui, me te whakapau kā ki o kumahi. Aho ko te ua. Ko tēnei kāpapa he whakamau mahara mai ki au. E ara te kai i te kore pānga mai o te ua. Ka hore, ko te kaha tūturu, ko te aronga ake i miri te hinganga. Ko te kaha tūturu, ko te tū, anō, aha koa ko hinga. Ko te kaha tūturu, ko te anga whakamō tunu, aha koa ka pāmai ngā hauki no te ao. Pērā i te harakeke, e tū tonu i te hau. Ko porohia, ka tū anō, ka peko, ka tū tonu. Ka pāngia, ko ora tonu, kua nei tōranga o te pā harakeke, kua nei hoki tōranga o te tangata. Ma enei whea ko kua marama a hau. E ara te kaha mō mōku, anahe. Ka hore! Ko te kaha tūturu, ko te tū he pai mō ētai atu, ko te hā pai ngā tonga tuku iho, kia kore me meha i te hau. Nā, koe nei ka ngā tiktoku kaupapa tuarua. Te kawai whakamu a tātai reo, me o tātai tikanga. I roto i paku whānau, ko mau i toku tēnā e whakapau kāna ki te kōrero maori. E ara tēnei he mahi māua. He wā ka wā harahara weka, he wā ka whakamā. Engari, ia wā ka kōrero hau, ke te whakakahau i te rito te pā harakeke. Ki te kore tātai kōrero i te reo, ka memeha. I te kore tātai whakatinana i te tikanga, ka ngaro. Engari, ki te tū tātai, ki te kore, ki te haka, ki te kau i ngā tikanga, ko ora tonu, ka tipu tonu. I ngā wā ka tuhau i te kapahaka, ka mau patu ki o kūringa, ka runga hau i te ngūmuru o te whenua, i te aio, i te ia o te toto rere nei o roti a hau. E kora pōti ana i taku wā Māori. Nō reira, e ara tēnei whakatau ki i kōrero mā te kaha anahe, he kōrero mā te tū, he kōrero mō te mahi, me te kawi ngā tonga, kia mai mga rea ngā kahi ke mai. Mā te kōrero, mā te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka ora tonu te paharakeke, ka tipu, ka pōwai, ko toi tū, e ngari. Kaore here nā tēnei ki te paharakeke anahe, a pā ana hoki ki a tātou, ko tātou ngā kākano. E hea hea ana au ki te noe taurapai, mō toku whānau, mō ngā tamariki o tōku kura, ā, mō ngā whakatupuranga kahi ke mai. Hui anō, kore tai au ki te taumata, he kākano tunu au, e takoto ana i te one, e whakangote ana e kōrero tuku iho, e whakamahana i te rauri i te, i raro i te mauri o kutupuna, e ako tunu au, e toro aku paki aku ki te whenua, ki te tū māia, ki te tū kaha, e whaianai te punei rera mai arangi ātia. Kua marama a hau, e ara te rangatiratanga i te kore mataku. Ka hore. Engari, ko te āhua tutu whakamua, aha ko te āwangawanga. Ko te whakapauki o ake whakaro, me te ukita ke tuakiri. Ia wā ko kōrero hau, ka tūai ki te whakakahau, ka arahi rānei. Ke te whakakahau i te rito te pāharekeke i, ke te whakakahau i toku māia. Kei te tupua hau, kei te whanake hau. Kei te tupua hau, kei te pakere hau, kei te whanake hau. He wā tō titipu. Ah, tōna wā, ka tu au, hei rākau, hei pau, hei arihi, hei whakaruru mō e tai atu, ka tipu hoki rātau. Nō reira, e mai mahara ana au. Tui ngā tururoa, ka tipu whakarito te pā harakeke. Kei ia rito, te oranga o rātau mā. Ah, ko titi manako, ka heke ki ngā uri, ka heke mai. E tū ana au i konei, i tēnei rā, ehara momoku anahe. Engari, mō tōku pāharakeke, mō tōku teina, mō ngā tamariki e mā takitaki ana, a mō ngā whakatupuranga, kaheke a ngātu. Nō reira, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa!
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mō te tai tokerau 2016, atu i te kāreti o Pumapāria i Whāngarei. Ellie Dunn, no te kura taumata o Panguru, mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
2: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

te nā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko te haturoa wai ngā tēnei me ngā kohunga awātea, a te pūtea taumaki a te whānau wai pareira, tātou, komuna. I puta te oati a te roku kā kāriki e mea nā ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo, anō hoki. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e mea ana ki te tū rātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā tāwai.

0: tuku iho mana whenua mana tupuna o ngā whānau na hapu whaipānga tika ki a rai tea o Mahuta Noki. Koia kē tēnei ko te Stage 1 o te Renewed Y45 muri whenua claim. Kua timatehia i rungi i te marae o Mangamuka i te wikini ko taha atu nei. Ko te huihui ngā tuarua hei kohi i ngā kōrero mo te Stage 1 o te Renewed Y45 kreme o muri whenua ka tū ki runga o tautihi i marae a te marama o Oki Topa. Tāri a te wā, ka whakamohio atu ki o koutou i ngā whakawhānuitanga mo tēnei o ngā huihuinga ke mua tonu i a tātou. I te 13 o Heptemano te tau, ko taimano i orau whiti 15, i timata te hikoi mo te whenua atu i te hāpua ki Poneke. Ko te tino tono o te hikoi, e tono ki te kāwanatanga, ke mutu ake te hoko atu i te whenua tupuna o ngā tamariki mokupuna. Hioi, kua taka kē tēnei o ngā tono ki ngā taringa turi. Kua kaha tonu te kāwanatanga ki te hoko whenua atu ki iwi ke atu, ki ngā kamupene whai rawa o te ao. Nā reira rā, ke kaha tonu mai tātou te tūkotahi ki te whawhai ki te kāwanatanga, ke mutu rātou te hoko hoko atu i tō mātou whenua, ke mutu anō rātou ngā mahi tūkino ki a mātou ki tō tātou tai ao, ki ngā tini taonga tuku iho mai. Ko te whakakāhore anō a te kāwanatanga i te reo rangatira, he rautake anō e hāngai ana ki tō rātou hihia ke rero atu ke rātou ngā whenua tuku iho mai i ngā tupuna kia huri anō ngā whānunga hapu te iwi Māori whānui ki te whai atu i ngā ture kua whakarite ngai i te kāwanatanga. Nō te rā te kaumā whā o Hepetema i te tau kotahimano e iwarau whitu te kaumā rua i tai kē atu a ngā tamatoa ki te pāremata ki te tuku atu ke rātou te pētiahana mō te reo. Ko te tino hihia o te pētihana kia hoki atu te reo ki roto i ngā kura. Kia whai mana tonu te reo, hei reo kōrero, hei reo tuhi, hei reo whakaritirite anō, kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Nā i te mane me te tūrei o te wiki nei, ka whakahaere tia tētahi kaupapa whakahirahira ki runga o ōkorihi marae, arā ko te kaupapa o te kupenga reo. He kaupapa tēnei, kia rongohia atu te reo i roto i ngā momo horopaki a pēra ki te reo karanga, te reo taki, te reo whai kōrero, a he reo waiata anō hei kinaki. Nā reira rā, kānui tonu ngā mihi a ki tēne o ngā kaupapa, ko whakariti ngi ai anō hoki ki ngā kaupapa puta whānui atu, hei whakanui anō i tēne te wiki o te reo Māori. Nā reira rā, e huama, koia ke watātio pāni mō tēne wā, e aro ato ana ki te whenua, e aroa atua anō ki tō tātou reo rangatira, ke mau kia ū, kia kore ai e ngaro. He taiao ora, he reo ora, he tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.
1: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko te hatiroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, a tuku te taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. I puta te oati a te roku kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, a tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaorareo, ki ngā kaupapa whakakakarigo, ano hoki. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, ka tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaorareo, ki ngā kaupapa whakapakarireo hoki. Ka ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu. Ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea kia te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea kia te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai kia Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga, e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi,

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pae tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whaia nei te ako āringa, te ako āmahi, te whaihua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha, ko te ngāwari o te NCA tētahi ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Kua puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnā.

0: ora i tēnei wā tonu.
1: Nā, hei, te pako au i etahi o ngā ariai puta i a koe, arā etahi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pēhea, ki tō titiro ka pēhea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
0: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake i te haere o ētahi a tātou nei mokopuna, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te māharahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātou nei mokapuna i tēnei momo ako, i tō rātou nei ako me ki. So he tino māharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga he haka mā tautau o waho mō ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matua i ā waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tūtukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rerekē rai ni. Kāre te pai tērā, ai, he āwangawanga tērā mō mātunga kai ako, he āwangawanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho, me huri atu ki tāku kura, ka tino puta nā āwangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
1: Nō reira, ki ō whakaaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
0: Arā, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hiahia ako, ka tino taumaha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te hakahaungia nā haka mā tautau o waho mō ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
1: Nā hei, whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga a ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
0: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā pē ka haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me ētahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau ki ao marautanga nahi te aronga ki roto nā kura, subject nahi. Hoeno, tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te

0: whai atu meki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori. Kei a rātou, o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpore me ki ngā pūrākau na hitore o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e mauna tētahi kiau. Oh, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau te tūrihi. Horekau he, he wā mō te reo Māori me ū ki te tourism, tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngā waritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana, kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tikaumari mō mano wā mātou nei tamariki ki te tikaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rāta nei koe ke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumari mamata nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Woitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou no ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokoa puna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
1: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. Tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
0: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua te kauma iwa mano ki te toru te kauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua te kauma rua mano ki te rua rau mano, ono te kau mo tētahi ko ngā kura iti pērā no ki taku, taku kura ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kare tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāru pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pēa te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hāpuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire ai nā runga i tēnei. Mā tata nei mukapono, mā tata nei hāpori.
1: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita, e te kāwanatanga noho ki.
0: Kai ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka mahere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kāre tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kaumano o ngā rangatai ngā tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarerekē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. Te mana tū mō ngā panonitanga e hakaarohia ana, tae atu ki ngā pānga pea, ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi hakaako i a mātou ngā kaiako. Hiahia ana noki, kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te rā ini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minita ki a mātou, i a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei hautūtanga, i tēnei terenga, i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautū tika i tēnei waka, i te moana.
1: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Perehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i te tehi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i te tehi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki te tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e te tehi kāporeihana kāwanatanga anō hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
3: I haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē taea te tutuki tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuapapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haenei i tētahi kawenata tauhokohoko me ki, tētahi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua hui rā.
3: Wow, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētahi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei, tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā, te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatūwhare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu, ki ngā Pākehi, me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaaro, ina ka taea te hara mai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākehi.
1: Oh, tēnā koe nā, i tutuki a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
3: Well, he kaupapa tūturu rawa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākehi, ngā mahi Pākehi. Me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākehi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai. I ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
3: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare. Ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai. Kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha ōna whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaaturanga, kia tuku e tei kupu aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuaraurangi ia nei.
1: Nā, ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā, te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Iwa he. Ahakoa ko ona aronga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tēnei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teiti. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna ki a pōti, ki a rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Me roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te peka mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari, mōhi o tēnei hei, koeira te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mo tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme, kia kauara weke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu, kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa haura, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wete ngā i ngā kaupapa here, haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riri dei i roto i te ware paremata, pehe o rātou tūre kaupapa here, e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
5: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, ia te toru tau ko te pōti kai mō ia tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a noema. Rungo au, i tūranga wauai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rungo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
5: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
6: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohaturo o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
6: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
7: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori, ana ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
6: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa a mga rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
7: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā, i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ki atu anei, anei taku pīrangi, mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi nei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
6: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
7: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu ētahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki ētahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, Kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua ki a taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi nō nei te reo mihi, re re tika nei kia koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
6: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whea ko te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
6: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
6: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga ārā ko te rangatiratanga Piritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
6: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
6: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tangaki e nei āhuatanga kua kōrero ti a e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga ki te tōpū, te hanganga, a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhei te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
6: Nā, tēnā koe nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
8: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae. Ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā me i rua ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taimimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o enei mahi.
6: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
9: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
6: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua honunga, tō honunga ki a Matua Rauru.
9: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tōtika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
6: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
9: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngāi Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
6: Nā kia whai au i te ia o ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
9: Ko ngā momo, ana, i āia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
6: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
9: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i te puāia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritia i mara au, i te wā i āia, māua e hiki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
6: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
9: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tīnoa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia, ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te apopo. kia waka ka angia i a tātou. Ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
6: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
9: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, taino atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. Hei iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki.

0: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
1: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: He petipeti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
1: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
0: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hia hia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
2: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
0: Hare ki safergambling.org.nz/youth.

Engari, tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna ta mō tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngō tapuka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i Ukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Nei hoki hanganga mea katoa kia whakapaitia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā I hikoi nei ki tua te ārai hoatū rā a moi mai I roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Opaki tuana ngā tai ki mau wāo, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are rere tea e hotu rua, a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papaki onipu, tihei mauri ora, ki te whai yao, ki te ao mārama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo maina, e rongi tō reo irirangi Māori. Ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo maina, e rongi te ipurangi, nau mai, whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, te kaumāwaru o ngā rā o Mahuru, Hepetema rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou māngai mo tēnei wā, taitu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā koraua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei, e mā wiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā koraua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

Hei huki mai ki tēnei te hōtaka kau mātua ko Taipari Tai Timu i raro i te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana i tēnei rā. Ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia koutou ngā reo irirangi Māori. Kia tūhonono mai i tēnei wā kia koutou te mā ngai pāho mo te pūtea tautoko. Te taima i nai nei, rua te kau mā ono meneti ki te kotahi karakao.

Reira a hokianga, e mihi kauana ki te whare atu mai nei, e hakaruru hauana i a tātou ki roto i tōna kōpū, no reira e te whare tēnā koe. Kia papatua anu koe takoto nei i te whae atu puna, e whakahia nei e te tini e te mano, tēnā hoki koe. E mau mahara tonu ana ki ngā tini whēinga, kia pei te huri nui, rā whiti haka, tā turikara, tā apirana ngata, rātou kowhina kūpā. Oku mō toi kahurangi, kwa ngaro i te tirohanga kanohi, moe mai, moe mai, moe mai rā, e kore rawa koutou, e ware ware tia. Kia tātou ngā maramara o rātou mā, tātou e takatū tonu ana ki runga i te mata o te whenua, kia ora hui hui mai tātou katoa. Kia tahuri ake rā ki te kaupapa, kwa haka tōpū mai tātou i tēnei rā, arā koto tātou reo rangatira. Nō reira ki ngā kuia kau mātua, ngā mātua, koutou ngā kai pupuro te reo me ona tikanga. Ki aku hoa haka tatae, ngā kai haka wā. O tira koutou te haukainga nei, te arawa waka, te arawa tāngata. Koutou e haka pau kahana, ki te horai te korowai o tō manaakitanga, ki runga ia mātou, kwa ta tū mai ki wāinga nui a koutou, tēnei ka mihi tonu kia koutou katoa. Kā tira, aha koa ko ai ka hua, ko ai ka tohu, ko te rangatira o te rā, ko tō tātou reo Māori. Kia eke panuku, eke tangaroa, haumie, huie, i tai ki e. Ko puke nui te maunga, ko o mā pere te puna hakaola tangata, ko ngā tukimata whāurua te waka, ko moko nui ārangi, rā fitiroa, rā tau ko parawhenua ōku whare tūpuna. Ko te popoto, mā hure hure, ngā tihi nei rā te uritani pa ōku hapū, i raro katoa i te tua nui a te whare tapu o ngā puhi nui tonu, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tōku oranga, ko tōku, aha, tēnā, hakaaruaru e nei pātai ki a koe anō. He aha kē te mea hai oranga mōu, he aha te mea e pīkawana i a koe ki roto i te ahurihuri nei. He aha tērā mea ko tahi, e haka pono ana koe ko tō oranga tēnā. Koe anei ngā pātai i toko aki ki tōku hinengaro. I te wā i tī matai au ki te whera-whera ke i te kaupapa nei. He maha rawanga hakaaro i kō rori-rori tia ki roto i tōku hinengaro. Tuatahi, ko tōku oranga, ko te rawe o te Māori, pēnei tēnei. I haere tētahi kuia ki te toa, ki te hoko pōtai houmona. Nā te kaha ua maranga i waho, i hekina te kuia nei tana panekoti, ki runga ake i tana pōtai hou. Ka mea tū tana mokopuna. E koe, kei ki te tō tau, e ngā tāngata. E ko tā te kuia. E ko, kaiwa e ware, he mea tawhito kē tēnā. Nā, tuarua, ko tōku oranga, ko tōku reo Māori. He reo rawe, he reo hōhonu, he reo motuhake puta noa i te ao. Ore kau he reo i tū atu i tōku reo Māori. Nā, tuatoru, ko tōku oranga, ko tōku tuakiri. Ko ia tōku ao Māori, ao tai tamariki me ona tikanga katoa, e hikoi ngā tahiana me tōku reo. Tuawha, ko tōku oranga, ko taku wāia pūkoro. No, e hakarawe noe hoana hau. Aha koa, he oranga e nei kia hau. Ore kau e i noho taurawa. Nā reira, iruku hōhonua kia hau ki te rapu. I tētahi mea nahe e kapo katoana i oku hakaaro. Tētahi mea, mai kore iau, kamate a hinengaro, a whānau, a wairua, a tinana nei. Tētahi mea, e tāenau te kiake, ko tōku oranga pū tēnei. Hoi nō,
Aupo. Ha! Ki hai tērā mea kotahi, e reo ake, anō ke ai me tīne hau I taku kaupapa kōrero. Engari, a hakoha taku kā rangirangi, inoho tahi mā o kotoku whāia ki te whakawhitiwhiti whakaaro. E ko tāna, tāri ake te wā, ka mārama koe ko. Nā I tawa pōtonura, I wāre ahau e te moe, āo ake te rā, I oho ake au me te mahara ki taku moe moea. I roto I tērā moe moea ōku, I ki te ahau, I ahau anō, e ahua, kai mātua haere ana. E haka ako tamariki ana, pēnei ki tōku tūpuna whāia, pēnei nōki ki ōku mātua. Pue, I taua wā tonura, I takarawa mai te kapa. I hēkina te kohu, kia māra māra wātu te titiro, ki tērā mea kotahi, e haka pono ana hau ko tōku oranga tēna. Nō reire hoa mā, e haka pono ana hau ko tōku oranga, ko ōku moe moea. Ai, ko ōku moe moea, mga tau kei te heke iho ki moe iau. Me he mea hore kawau e moe moea ana, kia tutuki inga whāinga ike ike o tōku ao. Ka noho mate hau, pēnei te kōrero. Tama tū, tama ora, tama noho, tama mate. E hara tāku ko te haka he ngā kōrero, e ngā hakaro o e tahi atu, e hara. Engari tāku e meana, ko ōku moe moea, ko te pua o ōku hakaro. E tui tui nōki, tāku e haka tau ana ki te haka tau āki a tāhimi henare, e meana. Ko te reo te kākahu o te hakaro, te huarahi ki te autūroa o te hinengaro. Nā reira ko tāku e haka pāiana mō ku akinei. Mā ōku moe moea ka pūe ake ōku hakaro. Ā, mā tōku reo e raha kāro e kawe atu ki te ao. Engari ki te titiro tātou ki ngā atu āhuatanga o te hunga tai tamariki e neira. Tōko maha mātou e hīkoi ana I ngā tiriti e aru atu ana ki ngā kēnge. E paita taiapana, e tūkino tāngatana, e rapuoranga na ki wāhi ki atu, heha te patanga o tērā mahi, e rangatahi mā, marangāke, e oho, pēru koutou ki o koutou ake moe moea. Aha kua heha ngā mea e karoana I tō huarahi, kia manawa nui tonu, e awa te ana te huarahi ki tua. Hōreira mātua mā. Me pui pui ia mātou te hunga tai tamariki, kia āri ake ngā moe moea, ngā whāinga mō ngā tau kei te hekeiho. Kia ita, kia tutuki, hei aha, hei oranga mō tātou te iwi Māori, koia te haka tīnana tanga uawa kupu, tamariki āko nei te kānga, tau ana ki te marae. Hoi nō koutou mā e tāpai nōki e nei kōrero āku ki ngā haka tau ki nei. I ti rea rea teitei kahika te akataia. Whāia te iti kahurangi ki te tuohu koe me he maunga teitei. E kore taku moe moea e riro I ākoe. Ki au nei, he whānui rawa ngā kōrero haka mārama ki era haka tauki. Engari haka rerei hoe nei kōrero kia mātou. Hei ārahi, hei tohu tohu, hei haka tūpato ia mātou. Kia pū mau tonu mātou, kia mātou ake moe moea. Nō reira I oku kau mātua, ka wae pāpouri mai ki tēnei ti rearea, e moe moeana keike ki ngā teiteitanga, o te kahika tēnei e karangahiana ko ngā manu kōrero. Ko taku harike, nā oku moe moea hau I ārahi, kia māia, kia hakaiti nō ki taku tū, ki mua I tō koutou aroaro I tēnei rā. Nō reira, me kaua tātou e mutu te moe moea. Koia te pai tawhiti, me e whāia kia tata. Ko tōku oranga, ko ōku moe moea. Mauri tū, mauri ora, e heke ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, pirinoi tō tātou whare. Kia ora hui hui mai tātou katoa.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

0: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare i poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane a Hitreiria. Kua puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. He mīharo hoki me nā ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau ki a tātou te Māori. Mo te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori, ka tū te hīkoe mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. No reira kei ngā tokatū moana e āki nei ngā tai tāmi i tō tātou reo rangatira tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karare i tēnei rā. I poto nei te ngaua ōna e te mate pukupuku kāhinga a Quenisha Rangitangia Jones Davis ki roto o Piripane a Hitreiria. He rangatira no Ngāti Uenuku kōpako no Te Roro o Te Rangi. Ko ia kua whakahokia mai ki roto Rotorua Uhunga ai. A nei te pūrongo a hēni te mate kōiwi no Aukaha.
1: E wera ana te whenua i ngā roemata.
2: Rangitangia, ai, te tauira o te tika o te pono o te aroha.
1: Mā turuturu i hoana i ngā mata o te kirimate o te kiriwhanaunga.
3: I ngā ori te kite i te aroha o ana pia, o ana hoa ki aia, me tana aroha ki te ao.
1: 29 tau te pakeke o Quenisha Rangitangia Jones Davis ka hinga ki Piripane a Hitreiria.
3: He taumaha tēnei āhuatanga a te mate o te hunga rangatahi tonu ana. Ko te tai o ngā āhuatanga kua rongo nei au hāpai i tērā i ngā hapori e raru ana i enei āhuatanga a Pierenuku a kia tūhonotahi a tātou kia tātou.
2: Pirangi kē ki te tangi. Kua wehe ia i tēnei ao kiko kiko. Koe anō ko tāku e whakapono nei, kā hoki tonu mai ia ki Waenganui i a tāta, mahi ai, āwhina mai. Ko ia tētahi tino tauira o te kaupapa aho matua.
1: Ko te hokianga tēnei ki tōna papatākaro o Ruamata.
2: Ka mutu ia i konei, kua huri ia ki te āwhina i ona iwi, i ona marae. Puku mahi ia.
1: Raukura ho matua i eke a ngā taumata teitei o te mātauranga tūpuna, ai korā tōna māramatanga kia Māori tonu te tirohanga ki tōna māwiwi. Neke atu i te kotahi tauai ai pakanga ana te mai ki roa o tōna kurawaka, ināinei ko kuratangihia.
2: Ko ia tētahi o ngā wairua kua rere ki tā ururangi. Nā kā hoki mai, ā wairua mai, ki te āwhina tonu mai, manā ki tonu mai i ōna iwi.
3: Tangihia, kia heke ngā roemata, arā anō hoki te rātutaha, kia whakanuia.
1: Hei te rā tapuka tāpuke te arangitangia ki te rua koewi o ōna mātua tupuna. E whāngārā e toi mai nei ki tōna uhunga timatangi ana i konei i Ruamata. Kātahi ka tika te here ki o whata ki roto ki te poho o tōna matua kia tū tāne kai takoto ai. Hini te mate koewi tēnei atu i matawera Māukaha.
0: Ngāti Tauāra i te pō tītoko te ao Mārama. Hoi anora, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pō tī Māori. He mīharo hoki, mena ka whakaaro pū anō tātou ki te nui o tēnei kōwhiringa pō tī i tēnei tau ki a tātou te Māori. Kei reira hoki ngā kaupapa e whakamātautau ana i te hinengaro o te tāngata. Ana, ko tā te pāti Māori karanga kia rautaki i o tātou pōti, ko tā reipa whai kia riro anō i a rātou ngā tūru Māori. Ko wai hoki kā wareware ki te pahū tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori i tērā tau. Ko tahi mano tāngata i uiuitia mo te whakaata Māori Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā kotahi mano. A nei ngā hua o tau rangahau e hoama. Pōti pāti nei kāri ko atu i a reipa. E toru te tekaumātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekaumāwaru. Anā, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki tekaumāwhitu ōrau. Kia maumahara tātou ko ki te pāti Māori ki āna kai tautoko. Kia kauē tuku i te pōti a pāti ki a rātou. Ko tā rātou kē e whai ana ko te pōti a tangata anake. Kia rahi ake ai ngā Māori ki rō Pāremata. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga i tēnei wā nei. Aotearoa tuatahi e waru ōrau, nā hinara e ono ōrau. Te hunga kāri te mōhio e ono ōrau. Anā, ko te pāti hou o te wā, Opportunity, e whā ōrau Party Alliance e toru ōrau. Nā, ko ngā whakautu ki te pātai, e pēhe ana te mahi a te kāwanatanga, e takoto pēnei ana e rā whakautu. E whitu te kaumārua ōrau, e ki ana he kore take mārika te mahi a te kāwanatanga. A, te kaumā whitu ōrau e manaware kā ana ki te mahi a tēnei kāwanatanga nei. Ko wai te tangata e hiahia tia ana hei premier, koe rā te pātai tuatoru. E hoama, kāroha ke hoki Chris Hipkins o Reipa kei mua e haere ana engari te kaumā ono ōrau noiho te nui o te tautoko. Ka tūmeke pea, ngā kaiara takitaki rua i te pāti Māori engari he nui atu te tautoko ki te pū rangatahi nei kia Hana Rāwhiti Maipi Clark hei premier ara te kaumā toru ōrau. Ka mutu e iwa ōrau e hiahia ana ke hoki mai anō a Jacinda Ardern. E ki. Hoi anora e karema. Hei a ta whera ake, ienei ta tauranga tōranga pūhou o te wā, kā whakawhiti atu tātou kia whatitiri te wake, kai whakaputa i te ao Māori News. Whati, tēnā koe, mihi ana ki a koe a hoa.
3: Tēnā koe te mana hau o tira, tēnā tātou.
0: Nō reire e te rangatira, ko tahi mano kai pōti Māori i kōrero tō tika ki ngā kai whakahaere i tēnei rangahau ta tauranga pōti nei. Ki o whakaaro, he aha te karere nui a ēnei kai pōti Māori nei ā nā te aha i pērā e tā rātou karere.
3: Te āhua nei te manahau kei te hōhā, kei te pukuriri te iwi Māori ki tēnei kāwanatanga. I puta i ākoe tērā whika, tērā ta tauranga, whitu te kaumārua ōrau o ngā kaipōti Māori e ki ake ana te whakai, te whakapono ko tēnei kāwanatanga, te kāwanatanga ka manaaki, ka tiakirā nei i ngā kainoho o tēnei whenua o Aotearoa. Engari, he miharo hoki e nei raraunga, e nei kohinga kōrero i te mea, e hia ke nei ngā tatauranga pōti kā puta mai ana i a tātou kā koke ki te noe ma te tua whitu, kā puta noe tahi. Engari, ko tēnei huihuinga raraunga kōrero e aro pū ana ki ngā kaupapa Māori, ka mutu ngā kaupapa Māori mai i ngā kaipōti Māori. Nō reira, koe rā pea tētahi o ngā hua i puta.
0: Ai, hika kāna te ngā kau, kia ki te ake i ngā tatauranga, i ngā raraunga, i ngā rangahau, ka whakahaere hia e koutou a ngā wiki e tū mai nei. Me te mōhio iho, nērā whati, e hari i te mea kotahi te reo tōranga pū o te iwi Māori. He taira tō tēnā, he taira tō tēnā. Engari, kia o whakaaro, hea ngā taira rereke nui nei. I tēnā rohe, i tēnā rohe, o tira hea ngā taira rereke, i te hunga rangatahi, i te hunga kaumātua. Hea ngā kōrero, ko rangahau e koutou, hei whakautu i ēnei momo pātai.
3: Tētahi o ngā mea o tēnei tatauranga, o ēnei raraunga, i whakamātauria, kaua ko ngā tāngata kei te rārangi pōti Māori anake, engari ko te rārangi pōti auraki hoki. Nō reira, e whātorotoro ana tēnei raraunga ki ngā kaipōti katoa. He māmā te kite i te taha matau, ki te taha o te rārangi pōti auraki, ko Reipa e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mo te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārangi, o te rārangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tāngata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare Pāremata, e hia ke mano ngā tāngata i tuku atu i warātou kōrero ki te select committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Ka pai e hoa, ka pai wena, wena kōrero whera whera i e nei te tauranga. Ka pai hoki tēnā kōrero e ki nei koe ko ngā tāngata i rangahaua. Hari te mea, kei runga anake i te rārangi pōti Māori, engari kei runga hoki i te rārangi pōti Auraki, engari whakapapa Māori o te katoa e nei. Nō reira, e tika ana tō kōrero, kei mua noa tua reipa i roto e nei te tauranga pāti nei. Kei te tino tautoko hia te pāti Māori i te rārangi pōti Māori, koe ra hoki tō kōrero. Koe piki hoki te tautoko hia ngā kākāriki i te tau 2023 ki tēnei wā. Ki o whakaaro, Whati, hea te take mā horohora nei te pōti Māori ki tēnā rōpū, ki tēnā rōpū i tēnei wā nei?
4: Kei te ki te rā tātou i ngā kitua whenua, ne? Ngā moka pera no ki te pito te ao ki hokianga tai atu ki tūhoi ki hea no atu. E piki ana te rata, e piki ana te aroha o ērā kaipoti e noho ana kitua whenua ki te pāti kākāriki me te mōhio. Koenei te wātuatahi i aropū te pāti kākāriki kia tuku atu e wetahi kaitono ki ngā tūru Māori ko Tania Waikato tērā. Ko wai atu. Nō reira, he tohu pea ēnei raraunga o tērā aronga, o tērā rautaki, o te pāti kākāriki. Nā te mea, kei te kite hoki rā tātou i roto i ngā nama, e piki ake ana te hunga e ngā kaunui ana ki te pāti kākāriki. Ka mutu, pena ka titiro tātou ki ngā whika o te kōwhiringa pōti 2023, te āhua nei, kei te whānako pōti hoki a te pāti kākāriki mai a reipa. Ahakoa tērā, hei te noema, hei te tuawhitu o noema ki te ake rā tātou kātaka pēhea e rā pōti.
0: Kāre kore, nā te pakari o ngā kaitono o te rōpū kākāriki, nā te pakari o ngā kaupapa, nā te pakari hoki o te tautoko a te rōpū kākāriki i te tiriti o Waitangi. Era momo kaupapa katoa, kōrero katoa hei tautoko i te whakarewatanga ake o te rōpū kākāriki i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori. Ko te tautoko kia Hana Rāwhiti, hei Premier, he tohu rānei tērā o te whakatupurango hou e arākea nei te ao tōrangapū Māori. Engari, Me aha e pōti tūturu ai taua whakatupuranga. Te hunga rangatahi tāku e kōrero nei. Ai, ko te huri rātou ki te tautoko ia Hana me te hapa ia Hana. Hei Premier, engari, ai rānei ka pōti tūturu rātou a te tuawhitu o Noema.
4: Pena e hihi ana te pāti Māori kia aro atu ngā kaipōti Māori kia rātou. Ko tāku me whakatikatika pe a rātou i ngā karere e putainai puta ana i a rātou, ka hoki ngā whakaaro ki ngā marama tata nei, i puta i a rātou, kaua tukuna tō pōti a pāti ki te pāti Māori, tukuna kē mai ko te kaitono o te tūru Māori. Engari, e ai ki ngā raraunga, kei te hiahia tonu te iwi Māori ki te tuku i tō rātou pōti a pāti ki te pāti Māori. Nō reira, kāra rūpea tērā āhuatanga i te mea, ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake. Engari, i kōrero atu, kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi, ina nahi ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou, kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou, me tukuna ki te taha rewhe. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pea ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko Hana tērā, kei te tino e fita mai ana ia, kaua ki Aotearoa Noiho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui, i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: E toru ngā wāhi hei mihi māku i tēnei wā. Tuatahi e mihi ana kia whakaata Māori. Tuarua e mihi ana ki Te Ao Māori News. Tuatoru e mihi ana kia koe. Whati i te pai o ēnei mā tauranga, ko tītari hia mai nei e koutou e koe i tēnei rā nei kia te karere o tira ki tō tātou iwi Māori anei e mātakitaki mai nei tēnei wā. Ka mihi kia koe, Whati, tēnā koe, ha?
4: Tēnā koe, o tira tēnā tātou.
0: Kā rawe, te whakarongo. Koe rā te tohunga ki te whera i ngā kōrero tōrangapū o te wā nera. Whati tiri te wake. Hoia nora e te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga mō te wā tuatahi i ngā tau 51 o te wiki o te reo Māori. Ka tū mārika nei te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara, ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000, ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meona te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Ko puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore o te o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou i ngā mahi huhua i roto i a mate nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etehi o ngā ariai puta i a koe, arā etehi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, au te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake i te haere o ētahi a tata nei mō kapona, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te maharahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātenei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau, he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tata nei akonga Māori e haka atu ana i o rātou haka tūtukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rerekērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wangawanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wangawanga mō ngā ākonga, mō ā rata nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te hakahaungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei, whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā pika haka tauira tētahi o aku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pairewa paitaiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā māta nei hōtaka me ki te course. Engari e hiehi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwaritanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ei tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me ū ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, horekau he wāhanga mō te ahaka, ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Horekau he he wā mō te reo Māori, me ū ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā ngā waritanga i mōraini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A meana, ai, e tika ana, kua kite raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpiri hia te kaumari mō

0: Tahi, e rua mano wera nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai, e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou, nunga hāpuri, e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tātou nei mokuapuna, me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
1: Ka aroha hoki, e rere nei ngā whakaaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura.
0: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka hakaputa i nei panonitanga i ētahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua tekau mā iwa mano ki te toru tekau mā whā mano mō tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua tekau mā rua mano ki te rua rau mano, ono tekau mō tētahi. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku kura, ngā kura tuawhenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e ne utu mai ngā pūtea haka haere o nāianei. He panonitanga nui tēnei. Kāru pē puta anō i roto i te hakatupuranga kotahi. Nō reira me tino, ai, ka tino hinga, mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pēa te hakatinanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukuriri au nā runga i tēnei. Mā tata nei, mokapono mā tata nei, hāpori.
1: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga noho ki.
0: Kāinga tūmaki me ngā kaiako i te hakahē i te panonitanga, e rangi, me āta hakamāhere, me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātou, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kāre tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarerekē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. Te mana tū mō ngā panonitanga e hakaarohia ana, tae atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga, me ngā hiahia mō ngā kaimahi hakaako i a mātou ngā kaiako. Hiahia ana noki, kia hohoro te hakarato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinanatanga o ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro matawai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua kite rai ni e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te barrel i te rangahau. Me hakarongo te minita ki a mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, Kei a mātea.

0: te noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
1: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, a hoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
3: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, na ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
3: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hau. Hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona ētihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
1: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pehea pea ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
3: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au tērā huatanga kei Waenganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā huanui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
3: Ahakoa he wā tuatahi kia tae atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehemea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā huakei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hiahia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Nā, kā rawe. Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
3: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti a motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha ōna whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui, mō tātai kia mahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaaturanga, kia tuku e tei kupu aki, kia rehitatiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuarairangi ane.
1: Nā, i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Iwa he. Aha koa ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi, aha koa, kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline, no tēnei ao, ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro ea i te mea panaia, kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Nōrira ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki. Ko rā ngā influencers nei. Nōrira ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātou, kia aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā, tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, e kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetei o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
4: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki Ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa me nga ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari, ko re tona ona tonu ona aki aki, a te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uri uri, engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
5: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mohi o tēnei he koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
5: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pehe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
5: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
4: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tō rangapū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
5: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te aowhānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, pohatiroa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
5: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
6: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau i no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau, ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
5: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Pau. Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
6: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koeira te kaupapa, te whainga nui, o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
7: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
6: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga. Anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu ētahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki ētahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua he koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki te nei au me te pauri hoki. Nā.
7: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua kia tāua anō. Hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo omihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hoko hoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, pōhatu roa, o te rā koutou e whakarongo mai nā.
7: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
8: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
7: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
8: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
7: Nā ia koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. Hea hā i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori.
8: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
7: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoati ana hoki i te Māori.
8: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
7: Nā i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
8: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tō pū, te hanganga, whakahaere a ngā tō pūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
7: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
8: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o o Aotearoa, no reira he wāhanga, tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui, i ngā iwi, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
7: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Mai ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
9: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
7: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
9: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi he pi arau no ngā rauru.
7: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
9: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori, i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
7: Nā, kia whai au i te iao i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
9: Ko ngā momo, ana, i aia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere whakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia, E ngā kōrero a ngā mātua tūpuna kia puritia kia mau kia ita. Āna, kuia tērā, āna mamātau i nāi nei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
7: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a ko nā e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
9: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i tipu āia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira, waimarie aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, anā, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i āia, māua, e hoki koe i aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a, mō tō tātou nei, iwi.
7: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
9: Āna, tēnā koe me te pātai. Āwō ērā o ngā momo, o tī noa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Anā, kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
7: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
9: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, anā tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tī noa, anā me pēhia tātou te noho tahi.

e mau tonu ana te iho wairua, hei hononga pūtahi te ao wairua, me te ao kikokiko, kia tau mai te mana tūturu, te mauri te tapu o ngā mea katoa. Tau mai i te toi o ngā rangi, kia tau mai ki rungi i te whenua, kia tau mai kia ngai tātou te iratangata, kia tau mai ki te manawa, hei oranga ā wairua, ā ngā hakau, ā hiningaro, hei oranga mō ngā whakatupuranga katoa, ngā iwi, ngā hapū, ngā whānu katoa potanoa. Kia tau tonu mai te mauri o te ora ki tēnā o tātou, kia tūturu whakamaua kia tīnā, tīnā. Haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e uie, tāiki e.

0: Me aro atu o tātou whakaaro ki ngā āhuitanga. Whakamiharo katoa o te wā nei, o te wā tonu nei, ko te whakamiharotanga o ngā mea katoa, ko tō tātou kaihanga te kaihanga o te rangi o te whenua. Me ngā tini taonga tuku iho mai, orunga i te whenua, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā e kore e mutu, ngā mihi atu ki te wāhingaro mō te taonga nui, ko te ora. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou, ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokowana. Kia haumaru ai ngā āhutanga, puta whānui atu ki ngā kāinga maha, ki ngā tāngata i runga i ngā huarahi, aho ko haere atu ana kihia, i tēnei wā, i te roanga o te rānei. Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki runga mātou katoa, i te roanga o te rānei, i ngā wā katoa. Kia tūturu whakamaua, kia tīna, haumi e hui e, tae ki e.
1: Ka tuku mihi nui atu, ki te wāhi ngaro, mō ngātu āhua katoa, manaaki mai. Kia rātou te hunga, e whetu rangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia. Aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kau mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
0: A tamariki a koe kia tātou katoa, i tēnei rā, praere te rā, te kaumāwaru, o hepe te makohau tēnei ko hori, e mihi nui atu ana kia koe. Kia kouta katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu. Kia rātou te hunga ko whitu rangitia. Rātou ko ngaro atu i roto i ngā tau maha ko pahuri atu. I ngā marama ko pahuri i tainua ki tēnei wā. Rātou e takato ana. Kiro i ngā marae puta noa i te motu i tēnei wā. Nui tonu ngā mihi atu ki ngā whānau. E paniana rātou i raro i ngā kapua pauri i tēnei wā. Kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou. Ki runga anō i ngā tāngata i māuiwi ana, me ngā tāngata i rawa kore ana, nui tonu ngā tūmanako ki whiwhi ai rātou i ngā āhutanga hei painga hei oranga tonutanga mō rātou. Pau tonu tēnei ko hori mihi kawatu ana ki a koe ki koutu katoa. I tēnei wā, i tēnei ata āhua māku, koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā me āta haere tūpato anō te haere. Māku tonu ngā huarahi, nā reira rā. Kia tino haumaru

Tiaki na ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiaki na te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiaki na ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiaki na te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

Ko wai kē te kāwanatanga ki te takahi i te tiriti o Waitangi, ki te takahi anō te reo rangatira, he āhuatanga takahi tonu i ngā whānui ngā hapū, ngā iwi whānui puta noa iwi takitaki o tēne o ngā motu. Nō reira rā, ki kaha mai tātou, te tūkotahi kia kaupale atu i wera o ngā āhuatanga kino e puta atu ana i te kāwanatanga, kia meinga atu kia rātou e tika ana whakamanahia te tiriti o Waitangi. Kia ūtonutia ngā tini taonga tuku iho mai ko te reo rangatira, he tino taonga e ūtonu ana ki ngā tikanga me ngā tuāhuitanga, ngā kōrero tuku iho mai i ngā mātua he tino taonga wera o ngā tino taonga nui katoa. Hioi, ko te taonga nui, ko a tātou tamariki mokopuna. Nō reira rā, kia kaha mai tātou, te tiaki mārika o a tātou tamariki mokopuna, mā te tiaki tonu i te whenua me te tai o whānui, ka waiho ake he āhuatanga pai mō ngā tamariki horikawai o kia whānui mai. Ki te ao nei, nō reira rā, kia kaha mai tātou, e hoa mai.

0: Ko tata te wā kia mutu ake ahau mō tēnei wā, ka hoki mai anō ahu a te tekau o ngā haora. Mō te hā ora hari kua kōlesi i roti te whare muri mai i te waru, hei kawa e ka ake tātu ki te tekau, nō reira rā hakoa ke hea koe whakarongo mai ana i te atanei, ka nui tonu ngā mihi ki a koe, kia tau ngā tini mana akitanga ki rungi a koutou, i rungi i te huarahi i tēnei wā, ki rungi a tātou katoa i te roanga. O te rā nei, mā ngā waiata muri nei e kawai ake tātou ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā karere o te wā nore rara, kia mau kia utonu mai, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.
1: Me tu, tu turu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha, kia tau mo ake, mo ake tonu rā, kia tau mai te rangi marie, kia tau mai mo ake, ake.

0: Henga pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero āwā te a i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kā kāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Anā ko ngā tatauranga tōranga pū, kua putā ake nei i a whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, a tērā etahi kai ahu whenua kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kāwanatanga. Mō te torutoru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Keihia ō rātou aroha ki ngā hapu iwi. Keihia ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao. Keihia ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Karehe aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i araipa e toru te kaumātahi ōrau, tā te pāti Māori ōrau ko te tekaumāwaru, kei muri tata iho i a rātou ko ngā kākāriki tekaumāwhitu ōrau. Kāore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho nā hinara e ono ōrau noiho. Nae pēhea na ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga. Whitu tekau mārua ōrau i ki he kore take Mārika, tekau mā whitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, ko ia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, Koraipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana, e rereke ana pea te titiro o te rārangi, o te rārangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano tangata kua tai atu ki mua e te aroaro o te whare pāremata, e hia ke mano ngā tangata i tuku atu i warātou kōrero ki te Select Committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongo ngā te reo Māori, ka kaha kitia te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo Māori. Toitū te whenua, whatu ngaro te tangata. Kiau nei ahakoa, whatu ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga, me ngā rātou ture, engare, ka toitū te reo mō ake.
0: Inenge tō ko ngā haa kinekina. Putu pōro, kua whakaingoatia te kapa mamaku mō tā rātou tukinga kia kōtirana. Toko whitu anake, ngā morehu o te kapa i pakangātūrā kia wīwī i tērā wiki, kei roto i te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake, rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō, te kai urungi te korenga o Rua hei te ment, kāre anō te kapa mamaku, kia hinga i tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi no rei tīwi, koe rangaha, kinekina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection. The Pride of the North. Radio Tautoko FM.
6: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwa heke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko hau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horāna, i atuiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

Ai, pono marika, ke kaha mai tātou. Kia tutaki ngā mahi tiaki i te whenua, tiaki i te taiao, tiaki i a papa tuanuku, hei oranga mai tātou. Ko i tēnei ko Soji me Kuk Diamond, tēnei o ngā waiata, kia hari kia kua tātou, joy.

Ai, ko te karanga nui o te wā, kia kaha mai tātou. Te whai, ko, whakanui I tō tātou reo rangatira, ko e tēnei ko te wiki, ko whakarite ngi ai, hei whakanui tia. Te reo rangatira, atu I te wā, I hoatu a ngā tamatoa te pitihana mo te reo Māori ki te kāwanatanga I te tau kotahimano e iwarau whiti te kaumārua, ko ia kē te timatanga o te whakatō I te whakaaro nui, ki roto I a rātou te kāwanatanga e ki, ko te tikanga me tiaki rātou I ngā tini taonga tuku iho mai I ngā mātua tūpuna, ko te tō tātou reo, tētahi o ngā tino taonga tuku iho mai kia tātou, tikana kia utonu. Nō reira rā, kā nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa ko whakahairitia I roto I te wiki nei, hei whakanui tonu I tō tātou reo rangatira. Kā nui ngā mihi kia koutuka tua kaha te tautuko I te wiki o te reo, engari ko te tikanga kia whai wāhi te reo ki roto o tātou kāinga, ki roto anu I a tātou I ngā wā katoa, e haroko mo te wiki kotahi anake, engari haere tonu, kia utonu a tō tātou reo rangatira. Nō reira rā, ngā mihi nui tonu ki a koutou aho ka keiha koe whakarongo mai ana I tēnei wā. Me tēnei o ngā waiata. Tāiwa.

Ai rā, kia tau te wairua aroha wāinganui a tātou, mā te wairua ka piki te kotahitanga i wāinganui a tātou, he mea nui kia aroha atu tētahi ki tētahi. Kia aroha marika atu ki wā tātou tamariki mokopuna, anō hoki ki wā tātou kaumātua. Tātou kia tātou, aroha nui, mā te aroha nui wāinganui a tātou. Ka tau anō te rangi Māori, nō reira rā, hako ke hako e hono mai ana. I tēnei wā, ka anui taku nei mihi atu ki a koe, ka kete atu e ngana ana a tamanu i te rā, te pota atu i ngā kapua, ka rongo tonu i te mahana o te rā e pota mai ana, ai hoi, ka pua pua tonu ana te rangi, nō reira rā, te ahu nei ka tangi tonu a tam a Rangi Nui kia papatua nuku. He tino tangi weto a Rangi Nui i etahi wā. Pera ki etahi tangata mohi ana hau. Nā te aroha i pērāwai. Nō reira rā, tēnei wanga mai ata.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Penga pū kōrero o te motu, whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te mā harahara ngā kākāriki ki ngā tukanga i whāia, hei whakahou ake i te ture whakahaere rawa. Ana ko ngā tatauranga tōranga pū, ko putā ake nei ia whakāta Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. He ai ki ngā kōrero i Tonoa, kia whakapuakihia mai i raro i te OIA, a tērā etahi kai ahu whenua kai pāmu rānei. Iāta ākiaki i te minita e whakahou ana i te ture whakahaere rawa, arā i te RMA i a Chris Bishop. A nei, tā mātou rārangi e tohu ana i ngā panonitanga, hei whakatutuki māu e te minita. He maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi ā rātou a ngā kai pāmu i tautokohia i whakaurua e te minita ki ngā whakahoutanga i te ture whakahaere rawa. Pēhea ngā whakaaro o Marama Davidson o ngā kākāriki kia tahuri ake tātou.
1: Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paruparu ki te whenua, paruparu ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga, e aroha ana i ngā kapo reihana nui, kāre mō te tangata katoa, kāre mō te tangata katoa tēnei kāwanatanga. Mō te torutoru anake, kāre mō te takitini. Katu kaha, te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi, kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taiao, kei hea o rātou aroha ki ngā kaunihira? Karehe aroha.
0: Hoi no rei te iwi, ko puta te tuatahi o ngā tatauranga tōranga pū e hāngai pū ana ki ngā rohe pōti Māori. I puta tēnei ia whakāta Māori i kō tata ake nei. Me te aha, ko tahi mano tāngata i āta uiuitia e whakāta Māori mō tā rātou Curia Poll. He whakapapa Māori o te katoa o tērā ko tahi mano koetahi kei te rārangi pōti Auraki e koetahi kei te rārangi pōti Māori. Pōti pāti nei, kāre ko atu i Areipa e toru te kaumātahi ōrau. Tā te pāti Māori ōrau ko te tekaumāwaru, kei muri tata iho i arātou ko ngā kākāriki tekaumāwhitu ōrau. Kaore te Māori e rata ana ki ngā rōpū o te kāwanatanga, Aotearoa tuatahi e waru ōrau noiho, nā hinara e ono ōrau noiho. Nā e pēhea na ngā whakaaro o ngā kai pōti Māori ki te mahi a te kāwanatanga. Whitu tekau mārua ōrau i ki he koretake Mārika, tekau mā whitu ōrau i āhua Manawareka ki te mahi a te kāwanatanga. Kia tahuri ake tātou kia whatitiri te wake o te ao Māori News, kuia kei te whera i enei tatauranga nei.
2: Ki te taha o te rārangi pōti Auraki, Koreipa, e noho ana i te tihi o te maunga me ki. Engari anō mō te rārangi pōti Māori, ko te pāti Māori, tērā kai tērā tihi o te taumata. Nō reira, ahakoa ngā uauatanga, ngā taumahatanga o te wā, e kite ake ana e rereke ana pea te titiro o te rārangi, o te rārangi. Engari, me titiro whakamuri, tātou katoa ki ngā tau e toru kua pahure, e hia ke mano mano tangata kua tai atu ki mua e te aroaro o te wharepāre mata, e hia ke mano ngā tangata i tuku atu i warātou kōrero ki te Select Committee mō ngā kaupapa here me ngā ture e kawea ana e tēnei kāwanatanga. Nō reira, ai.
0: Mō te wā tuatahi i ngā tau, 51 o te wiki o te reo Māori, kua tū te hīkoi mō te reo Māori ki ngā rori o te pokapū taone o Whanganui. I aukati, te kaunihera ārohe o Whanganui i etahi o ngā rori, kia haumaru ai ngā kai tautoko i te kaupapa. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere i te hīkoi, kia Raywin Harrison.
3: Ka kaha rongonga te reo Māori, ka kaha kitea te reo Māori, ka whanake ake te iwi, te hapu, te whānau i te reo Māori. Toitū te whenua, whatu ngaro te tangata. Ki au nei ahakoa, whatu ngaro ngā kairangapū, te kāwanatanga me ngā rātou ture, engare ka toitū te reo mō ake.
0: Ine ngeto ko ngā haa kinekina. Whutupōro, kua whakaingoa tia te kapa mamaku mō tā rātou tukinga kia kōtirana. A toko whitu anake, ngā morehu o te kapa i paka ngā tūrā kia wīwī i tērā wiki, kei roto i te aroa kapa mō tēnei wiki. Kua whakapuare hia hoki e te kaiako e Whitney Hanson, te kuaha, kia pou tukituki ngano te vake, rāua ko haika Maya Davis, kia kuhu rāua ki te mura o te ahi i te pai whakahirihiri. Ko Georgia Ponsonby anō te kai urungi te korenga o rua hei te ment, kāre anō te kapa mamaku, kia hinga i tēnei tau 2026, no reira, ko te whāinga ia i roto i tēnei tākoro, kia kōtirana, kia hinga kore tonu rātau. Hoi no reiti iwi, koe rangaha, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
6: Kōrero Māori, te reo rangatira e.
5: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangatira, kia rangatira te tū.

0: Kaupapa, utetika te pono me te aroha. Kia tau, mo ake tonura. Kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai, mo ake ake tonue.
1: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

0: aku nui kai aku rahi tēnā nō rā koutou katoa nau mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori me ngā hīkoi i whakahaerehia i te wiki nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Oia nora, ko te pātai i tēnei te wiki o te reo Māori, heaha te mahi a te pāti nā hinara, te pāti matua o te kāwanatanga. Hei whakanui te reo Māori i tēnei wiki, kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
1: Wa ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna, arā te mahere a te karauna, a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te maihi karauna, a kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia toitū hoki te uaratanga matua, kia neke atu i te miriona tangata, aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo, tai atu ki te wā, kia waru tukau mā rima, ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroha ana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koeira tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
0: Hurirongo ake ki te rohe o whangārai te tai tokerau he hīkoi anō i tū mo te reo Māori i reira i kō tata ake nei. Kia tahuri ake tātou kia Orai Rakic, rāua ko Huhana Linden, etahi o ngā kai hāpai kai tautoko i te hīkoi mo te reo i whangārai.
2: Ko te tino pūtake o te rā nei, ki te taumai ngā hāpuri, ngā kura, ngā kohanga reo putanoa tō mātou rohe o Whangarei, ki te whakanuia i tō mātou reo Māori.
3: Ko Whangarei, te taone nui o te tai